یہ تھا راگ مالکوس. آپ سن رہے تھے بہاؤدین ڈاگر سے رودر وینا وادن. انہیں پکھواج پر سنگتی کر رہے تھے سنجے آگلے. یہ آکاشوانی ممبئی کی پرستوتی تھی. یہ ہے راگم ڈی ٹی ایچ چینل, ہر دن ہر پل بھارتیہ سنگیت. دیٹ واز راگ مالکوس. یو ویر لسننگ ٹو رودر وینا ریسائٹل بائی بہاؤدین ڈاگر. He was accompanied on Pakhwaj by Sanjay Agle. This was a contribution by All India Radio Mumbai. This is Ragam DTH channel. Anytime Indian music.